namjesto lova, lova, lova. Namjesto lova, lova, girl. Namjesto lova, lova, lova. Namjesto lova, lova. She call me Mr. Bombas.